так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 3 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.
1: Ми

Харківської лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Ти крокуєш по листю сухому, ти силует свій купаєш в озерах тіней дерев. Тут ніхто не почує ні відчаю твого, ні сміху.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7 година ранку. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ, з тобою якісне сонце. І це передача «Ранок на Стрий ФМ». Ми стартуємо, ми входимо цей тиждень з понеділка, починаємо щось нове. Ну, як зазвичай кажуть, що нібито не треба нічого розпочинати з понеділка нового, але я би тобі сказала, що все-таки варто. І, знаєш, я йшла сьогодні вранці так якось трошки прохолоднувато. Як на мене, мені здається, що ранки вже такі, знаєш, ближче до осені наближаються. Але вони освіжаючі, тому освіжаємося разом.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Що сьогодні по погоді нам обіцяють синоптики? Кажуть, що сьогодні буде плюс 30 градусів, незважаючи на те, що ранок такий досить освіжаючий і комфортний. Сьогодні має бути досить спекотно, сонячна погода впродовж цілого дня, опадів ніяких не прогнозується. І також у Сколи, туди ближче до гір, до полонин, там сьогодні плюс 26 градусів. І також сонячна погода триває цілий день. І триватиме, і триває, і буде тривати. І щоб ти собі знав, що сьогодні буде сонце і 26 градусів. Сьогодні всі у вас будуть питати, а ви нічого не кажіть, тільки робіть ось це. Для чого? Розкажу тобі всі деталі на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.14 на Стрій ФМ. Ти слухаєш передачу «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І сьогодні на все, що тебе будуть питати, нічого не кажи, тільки кажи і роби ось це. Чому? Тому що сьогодні виявляється 10 серпня, Всесвітній день Лева. Сучасне оце от світове товариство часто відзначає цей день, який присвячений диким тваринкам, які потребують захисту перед повною загрозою зникнення. Тому про багато таких днів ми і гадки, звичайно, що не маємо, як і, наприклад, про Всесвітній оцей день Лева, що припадає на сьогодні, на 10 серпня. Але, знаєте, всі ми знаєте трішечки тако Леви. Особливо, коли треба щось відповісти, не знаєш, що написати, то пишеш. Це, знаєте, хороший метод відійти від відповіді. Хтось подумає, що ти заводишся, когось повеселить, а хтось, можливо, подумає, що тобі треба машину купити.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.15 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу рубрику «Інтернет не бреше». В цій соцмережі, в якій ми часто сидимо, не можна сидіти більше, ніж 7 хвилин. Чому? Деталі далі на 101.0.
0: Стрій ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:27 устрюється рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи ти випивав каву одразу після пробудження? Фізіологічно це неефективно. Тому перші 60-90 хвилин після сну рівень твого власного гормону бадьорості, він досить такий на піку, він досить такий високий. Тому якщо в цей момент залити в організм ще кофеїн, мозок просто зменшить вироблення оцього власного заряду, ну і швидко сформує таку, знаєш, нейтральну позицію. Тому зачекай 1.5 години після підйому, і та сама чашка кави дасть втричі більше енергії і вбереже тебе від оцього просідання сил саме в обід.
0: Інтернет не бреше.
1: І, до речі, а в цій соцмережі, в якій ми часто сидимо, не можна сидіти більше, ніж 7 хвилин. Виявляється, таку соцмережу назвали як TikTok. В жодному разі не можна дивитися більше, ніж 7 хвилин, тому що це погано впливає на нашу самооцінку, а особливо, до речі, на дівчат. Дослідили, що переглядаючи відео, де люди діляться своїм оцим життєвим досвідом, досягненнями, чи спортивними перемогами, чи ідеальною фізичною формою, спонукає відчувати дискомфорт і понижує твою самооцінку. Тому краще все фільтрувати контент і дивитися тільки те, що приносить тобі радість.
0: Інтернет не бреше.
1: До речі, є така романтика насправді у світі. Морські видри, так звані калани, сплять просто у воді, лежачи на спині. Особливо, коли, знаєте, така спека, самому би хотілося бути оцим, цією морською видрою чи каланом, щоб спати тако просто у воді. І щоб під час сну їх не віднесло течією один від одного, вони сплять міцно, тримаючись один за одного за лапки. І якщо ж видра спить сама, вона перед сном обгортається такими довгими водоростями, ніби як ковдрою, роблячи собі такий природний якір.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію синоптики прогнозують, що дійсно таки буде досить тепло, досить так сонячно, 30 градусів тепла найвища температура в день, ніяких опадів на сьогодні не прогнозується. Ну і цілком ясна погода цілий день. У Сколі сьогодні плюс 26, також ясно, сонячно і безхмарно. 7:29 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. За декілька хвилин тобі розкажу, які фрукти найкраще їсти для схуднення. Ну і що ж у кінець літа? Ми худнемо майже цілорічно, круглорічно. Тому які фрукти, розкажу деталі на Стрий ФМ далі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.39 у стрію, доброго ранку, ти на стрію ФМ. І які фрукти найкраще їсти, щоб схуднути? За словами усіх дієтологів, найкращий фрукт для схуднення – це гранат. Чому? Тому що він наповнений такою, чашка насіння гранати, наповнений клітковиною, і це дуже добре для твого організму. Він низькокалорійний, тільки 120 калорій на оцю чашку зерна. І гранат сприяє спалюванню жиру, прикинь? Позитивно впливає на зниження жиру. Скоро, мені здається, у всіх спортзалах замість цих протеїнових батончиків, всяких отих напитків, будуть давати гранати, фрукт-гранати. Такі фрукти дуже б тішили всіх, а особливо моторику рук, якби тренували. Ого!
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ крута українська музика. І по рекламі звучатиме Хас і М'ята. Мандри. Адам. Це все і більше на Стрий ФМ. Далі, доброго ранку.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Я буду там.

0: FM.
1: Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 0 97 07 07 Skyline
0: Стрий FM.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в студії Оля Новак. Далі про те, чому на річках басейну Дністра фіксують рекордну посуху, про надходження до бюджету у Стрийському районі, які громади в лідерах, і історія дітей з будинку-інтернату на Стрийщині, які налагодили вирощування овочів і фруктів. Деталі за мить. В Україні через тривалу спеку і дефіцит опадів на річках басейну Дністра зафіксували гідрологічну посуху. За даними Укргідрометцентру, у липні водність річок становила лише 40% норми, а на окремих ділянках Дністра – менше 20%. Рівні води наблизились до історичних мінімумів, а місцями вже стали найнижчими за весь період спостережень. Синоптики попереджають, через спекотну і суху погоду у серпні ситуація може ще більше погіршитись.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Сім'ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, перевірили у Миколаївській громаді. Профілактичний рейд провели фахівці соціальних служб, служби у справах дітей та правоохоронці. Перевірили умови проживання дітей, поспілкувалися з батьками і нагадали про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків і забезпечення потреб дітей. Громади Стрийського району перевиконали план надходжень до місцевих бюджетів за 7 місяців цього року. Загалом вони залучили понад 2,5 мільярди гривень податків і зборів. Найкращі показники виконання річного плану продемонстрували Козівська, Розвадівська та Миколаївська громади. Це дозволило своєчасно фінансувати всі заплановані видатки, зокрема і потреби оборони. Заправив автівку і не заплатив за пальне. Сколівський суд оштрафував військовослужбовця за шахрайство на автозаправній станції. За матеріалами справи, чоловік заправив автомобіль, взяв товари та поїхав, не розрахувавшись. Сума збитків – майже 9 тисяч гривень. Він згодом відшкодував і визнав свою провину. Проте суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Вирок ще може бути оскаржений.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Кошик власноруч вирощених овочів і фруктів подарували Львівській обласній військовій адміністрації вихованці Роздільського будинку-інтернату. Виростили овочі, фрукти та зелень у теплиці, яку в закладі облаштували торік за підтримки благодійників. Нині вона забезпечує інтернат свіжими продуктами. Окрім того, вихованці вже зробили запаси на зиму, засоливши кілька бочок огірків і помідорів. Такою новиною завершуватиму цей випуск. У студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
3: Вітання на початку цієї години. Ти на Стрий-ФМ. Уже 8 година ранку. І ти вже тут зі мною в понеділок, 10 серпня. І ми разом розпочинаємо цей день. Тому привіт тобі, вітання. І прокидаємося вже чим скоріше.
2: Ранок на Стрий-ФМ.
1: Погода.
3: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день обіцяють сонячну погоду. 30 градусів тепла – це найвища денна температура. І синоптики також кажуть, що ніяких опадів не буде, буде тільки сонце, сонце, сонце і сонце. Ну і в ефірі Стрию ФМ вас також поки що тільки сонце, сонце, сонце, сонце. У Сколі найвища температура на сьогодні – це 28 градусів. І також синоптики кажуть, що цілий день буде із сонячною погодою.
4: Який вид спілкування в соцмережах найбільше впливає на наш настрій? І результати, я впевнена, вас дуже здивують. Про це детальніше і більше я розкажу далі на 101.0. Чи треба писати смс, чи треба надсилати аудіоповідомлення чи відео. Всі деталі далі.
1: Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Який вид спілкування в соцмережах найбільше впливає на наш настрій? І там різне ментальне здоров'я. Результати, я впевнена, вас вдивують. І вчені довели, що відеодзвінки можуть викликати насправді сильний дискомфорт. Вони псують настрій і так далі. Але не все так погано. Наприклад, спілкування електронною поштою через повідомлення або менеджери має позитивний вплив на психічне благополуччя усіх людей. Але не варто також і нехтувати живим спілкуванням, ясна річ. Бо особистий контакт, тут, знаєте, обличчя до обличчя, чи воно найкраще впливає на наш психічний стан, ніж навіть прогулянка на свіжому повітрі чи фізична активність. Уявляєте собі? Угу. Особливо, мені здається, після фрази «В очі мені дивись».
0: Ранок на Стрий FM.
1: А вже далі на Стрий FM у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої привіти і вітання кому завгодно. Все це можеш легко зробити, просто надіславши своє повідомлення, свої слова на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Щобудня о 8:30 у нас програма сонячних привітів, тому чекаю на твої привіти і вітання. З понеділка, знаєте, варто один одному піднімати трішки настрій і робити цей день ще більш приємніший. Тому надсилай свої вітання для кого завгодно. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму – це 098-10-11-123. За декілька хвилин програма сонячних привітів на Стрий FM.
0: Стрий FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: І це програма сонячних привітів. Щобудня о 8:30 надсилай свої привіти на номер StrayVibera чи Телеграма, і обов'язково вони лунатимуть в ефірі StrayFM. Андрій Мельник пише, що передає вітання для своєї дружини Ірини. І величезний, пише: Іринко, лови величезний привіт. Бажаю тобі легкого дня і легкого понеділка. Вікторія Романюк пише, що передаю вітання для Тараса. Передаю сонячний привіт. І усім слухачам StrayFM також велике вітання, гарного настрою, продуктивного дня і багато-багато часу для себе. Ну і також є вітання від Олени Кривець для Марії, яку вітає щиро з днем народження. Бажаю тобі здоров'я, любові, внутрішнього спокою, здійснення бажань і людей, поруч з якими добре навіть мовчати. Нехай новий рік твого життя буде щедрим на щасливі моменти. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання обов'язково надсилай на номер StrayVibera чи Телеграму. Ну і я обов'язково їх зачитаю в ефірі StrayFM. Піднімай настрій один одному за допомогою того, що ти декілька слів напишеш на номер 098 10 11 123. Щобудня, 8:30, програма «Сонячних привітів» на StrayFM.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрій-Моршині та Львові цілий день обіцяють сонячну погоду. 30 градусів тепла – це найвища денна температура. І синоптики також кажуть, що ніяких опадів не буде, буде тільки сонце, сонце, сонце і сонце. Ну і в ефірі Стрій-ФМ вас також поки що тільки сонце, сонце, сонце, сонце. У Сколі найвища температура на сьогодні – це 28 градусів. І також синоптики кажуть, що цілий день буде із сонячною погодою.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на StrayFM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки, а це гаджети від магазину техніки МТА. Твоє завдання – послухати намогикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Тому пісня звучить зараз ось так.

0: Ну, це була не Могикина пісня, а ти давай пиши, що це за пісня на номер 098-10-11-123. За декілька хвилин оберемо рандомно з усіх правильних відповідей того, хто перемагає і отримає подарунок. А це від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: Три?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
11: Шановні абоненти, Телелав! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за намугикана пісня. І вона звучала, завдання, ось так.

0: Отож, зі всіх, хто надсилав правильні відповіді, рандом обрав у нас Галину. Галина, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Як думаєш, що ж це за пісня, яка звучала?
1: Пісня «Підманула, підвела».
0: Добре, давай перевіряти.
2: Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене...
0: Так, молодець, дійсно, це пісня «Підманула, підвела». Я тебе вітаю, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня вентилятор від партнера гри, від магазину МТА.
1: Дякую вам.
0: А партнером гри є магазин техніки МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. Але де у строю взяти техніку з гарантією, звісно, в МТА. В липні в МТА є класна акція, яка буває рідко. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у строю, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ «Стрий Сіті», так і на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8.40 на «Стрий ФМ».
3: Мелодія в душі або в душі.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: 8.45 острів, а далі по рекламі найкраща українська музика «Ваха». Оля Цибульська. Дядя Жора. Ти слухаєш «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
1: «Стрий ФМ». Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 8.53 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І розповідаю вже тобі, щоб ти не забув обов'язково щоранку о 8.30 передати свій привіт і передати своє вітання. Тому надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Сергій написав: доброго ранку. Передайте вітання підрозділу ПВЗ на Харківському напрямку. І треба ще додати, що паштет Богдан Вадім, я їсти хочу, пішліть уже. Ось таке от повідомлення. Звичайно, що вам величезний привіт і величезне вітання. Пишуть, що дякуємо за нашу роботу, а ми вам дуже дякуємо за вашу роботу. Тому нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання ти можеш почути в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8.30 у програмі «Сонячних привітів». Якщо раптом не встиг, то ще в кінці години я ще можу зачитати. Нагадую, номер Стрій Вайберу і телеграму, куди ти можеш відправити свої вітання і привіти, це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Як то кажуть, літо – це сезон там весіль, а ще й сезон ремонтів, як на мене. Тому якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрія може допомогти тобі реалізувати твій проект. Натяжні стелі встановлюють дуже швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, ну і по Львівській, і Франківській області. Також матові, глянцеві, мансардні, з сучасними LED-лініями. Загалом все виглядає стильно і акуратно, мають 10 років досвіду і ще дають тобі 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.

0: Гострий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9:02 у Стрію, і далі новини на Стрій FM в ефірі Таміла Юзвишин.
2: Вітаю! І у цьому випуску ви дізнаєтесь про, як стрийська команда здобула перший бал сезону, скільки пожеж було ліквідовано за добу на Львівщині, та над чим працює Кабінет міністрів та Міністерство фінансів, дізнаєтесь далі у випуску. Стрийська команда «Скала 1911» стартує у новому сезоні другої ліги України з нічиєї 2-2. По ходу матчу поступилася 0-2, але не зламалася і зуміла зрівняти рахунок. Та більше «Скала 1911» створила чимало моментів, тож могла вирвати і перемогу. Команда боролася до фінального свистка, то збила перший бал в сезоні. Щиро вітаємо із далим стартом сезону та бажаємо перемог у наступних матчах.
0: Місцеві новини на «Стрій FM».
2: Упродовж минулої доби на Львівщині зареєстровано 19 пожеж, із них 9 в екосистемах. Рятувальникам вдалося не допустити знищення вогнем 4 будівель та 10 вуликів. На щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Рятувальники закликають бути обережними з вогнем та не провокувати пожежі в природних екосистемах.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Тим часом Кабмін разом із Міністерством фінансів працює над тим, щоб повністю закрити потреби сил оборони до кінця року. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також, за його словами, вже сформоване бачення фінансування оборони на наступний рік і триває підготовка бюджету на 2027 рік. Вчора у 22 польських містах пройшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства, спрямованого проти українців. Гаслом цих демонстрацій стала фраза «Не будь байдужим». Волонтери поширюють спеціальні наліпки для закладів, громадських місць та транспорту, маркуючи простори, де українці можуть розраховувати на безпеку та підтримку. Та на завершення пекельні українські дрони знову атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, під ударом опинився нафтопереробний завод у Нижньокамську. Це один із найбільших НПС у Росії. Його потужні від 16 до 18 мільйон тонн нафти на рік. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. До того ж, про атаки дронів повідомляють у Москві та Ростовській області. Це всі новини на цю годину. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде мати ясну сонячну погоду. 30 градусів тепла – це найбільша температура в день. Ну і ніяких опадів сьогодні не буде. У Сколі найвища температура – це 26 градусів. І також ясно, сонячно, безхмарно впродовж цілого понеділка.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9:05 у Стрію. Вітання тобі на початку цієї години. Це передача «Ранок» на Стрій FM. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин тобі розкажу, навіщо

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:17 Устри, ти слухаєш StrayFM, з тобою я, Христина Сонце. І навіщо кидати монетку в пляшку з молока? Сучасні господині і господарі це точно зроблять. Якщо вдома немає капучинатора чи кавомашинки, а хочеться каву таку, знаєте, як з кафешки. Ділюся лайфхаком, як приготувати чудову каву з таким міцною, такою стоячою молочною пінкою. Треба взяти звичайнісіньку монетку і гарненько її продезінфікувати найперше шляхом кип'ятіння, а потім відлити в порожню пластикову пляшку потрібну кількість молока, ну там жирність має бути 3-2% плюс-мінус, не менше, і кинути туди монетку. Після цього просто треба трясти цю пляшку, поки молоко не зіб'ється в міцну пінку. Залишиться тільки вилити його у свіжозварену вже каву, і все. Легко можна зробити це і чоловік, і жінка, будь-хто. Чоловіки, це навіть більше для вас лайфхак, ви завжди шукаєте легший шлях. Ось, будь ласочка, економте, і жінка буде точно задоволена.
0: Ранок на StrayFM.
1: 9:18 у Стрию, далі на StrayFM, рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше за декілька хвилин на StrayFM далі.
2: StrayFM. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию – Торговиця 18.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Реклама». Рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29. Ні, чекайте, зараз. 9:30 у Стрію. Ти слухаєш рубрику «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І будемо сьогодні розбирати таке слово, без якого не обходиться жодна така газдівська розмова. А саме слово «файно». Його рівень файності. Здається, всі знають, що файно – це просто добре чи гарно. Але є багато і емоцій щодо того слова. Наприклад, якщо тобі кажуть зробити це файно, це означає не просто зробити, а виконати ідеально, з душею так, щоб всі позаздрили. А ось вираз навезли всяких файностей. Це вже про смаколики, всякі там якісь дуже приємні дрібнички, які піднімають настрій. Ну і фірмове, або роби файно, або не роби взагалі. Це головне правило, мені здається, будь-якого місцевого перфекціонізму. Тому файно чи не файно, але я впевнена, що точно ідеально ми розпочинаємо ранок і починаємо також цей тиждень. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Файнезна погода на сьогодні, обіцяють нам синоптики. 30 градусів тепла, це буде найвища денна температура, сонце, ніякого дощу, ніяких хмаринок. Загалом у Сколі також сьогодні сонячно і ясно. І 26 градусів тепла, це найвища температура. 9:31 у Стрію, остріяни мають взяти і долучитися до голосування. До якого голосування? Що за вибори будуть? Розкажу тобі деталі на Стрій FM далі.
0: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:40. Устрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а кожен стріянин, поважаючи себе стріянин і житель Львівщини, точно має пройти це опитування і точно має долучитися до цих виборів, тому що Львівщина формує мережу туристичних шляхів, потрібно долучитися до опитування. Є різні переліки маршрутів, пішохідні, велосипедні. Щоб визначити, які з них варто розвивати і включити до активного туризму, ти маєш переглянути і проголосувати. До речі, знайшла це на телеграм-каналі «Мій Стрій 1». Бери туди, заходь. Важливо оцінити актуальність маршруту, відповідність там треку, стан, прохідність, складність, туристичну привабливість, ну і також проблемні ділянки, а можливо якісь зміни. Тому це все можна пройти в опитування. Організатори просять особливо ділитися своїм досвідом проходження чи проїзду маршрутів. Тому бери, переходь на сторінці телеграм-канал «Мій Стрій 1», є посилання там одразу з цією новиною. Тому я вважаю, що це точно потрібно перевірити, тобі допомогти це зробити, щоб можна було прекрасно, спокійно і чудово подорожувати нашою Львівщиною.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі реклама, а по рекламі класна музика українська. І це Наталка Карпа.
2: Знаєш ли ти, знаєш дощі.
1: Столиця Чіко Катоші.
3: Ти любиш, то кажи мені правду, ти з ким ти пропадаєш.
1: Козак Систем.
4: Ти
1: слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
5: Стрій ФМ. Реклама.
0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрій».

0: 9:53 у Строї, ти слухаєш Строї ФМ. За декілька хвилин у нас вже будуть новини. Все актуальне, все інформаційне, що відбувається в нашому інформаційному просторі. Будемо дізнаватися рівно о 10:00 у новинах на Строї ФМ.
1: Стрій ФМ.

0: 10 у строю та Міла Юзвишин вже в студії. Далі новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь про який рівень пожежної небезпеки оголосили на Львівщині, яка літературна зустріч відбудеться у Стрію та скільки безпілотників нашкодили сили ППО. На Львівщині оголосили надзвичайну та високу пожежну небезпеку. Сьогодні та завтра на території області очікується надзвичайний 5-й клас та високий 4-й клас пожежної небезпеки. Жителів закликають бути максимально обережними з вогнем, адже навіть одна необережність може спричинити масштабну пожежу. У разі виникнення пожежі телефонуйте 101.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Літературна зустріч із Зоряною Кіндратишин відбудеться у Стрийській центральній бібліотеці. Усіх бажаючих запрошують 14 серпня о 15:00 послухати вірші та поспілкуватися зі стрийською поетесою та громадською діячкою. Її твори сповнені щирості, світлої любові. Вірші авторки дарують надію та затишок, нагадуючи про красу українського слова та щирі людські почуття.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Сили ППО знешкодили 92 безпілотники і 3 бандеролі, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 9 серпня. Наслідок активної протидії ворожа ракета цілі не досягла. Інформація про можливі наслідки атаки уточнюється. Американські оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin побоюються, що Україна в разі отримання ліцензій зможе удосконалити ракети Patriot і виробляти їх швидше та значно дешевше за США. Про це повідомляє видання The Atlantic. Однак чиновник від Республіканської партії розповів виданню, що справжня причина полягає в страху конкуренції. Та на завершення учора у 22 польських містах пройшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства, спрямованого проти українців. Гаслом цих демонстрацій стала фраза «Не будь байдужим». Волонтери поширюють спеціальні наліпки для закладів, громадських місць та транспорту, паркуючи простори, де українці можуть розраховувати на безпеку та підтримку. Це були всі новини випуска. З вами у студії була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Погода.
0: Ну, по погоді сьогодні прекрасна літня спека. Синоптики кажуть, що буде 30 градусів тепла, це найвища денна температура. Опадів не прогнозується. І ясно, сонячно, безхмарно. У Сколі плюс 26 градусів, також без дощу і без опадів пройде увесь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10:02 у Стрію. Доброго ранку. Та вже точно треба казати, напевне, добрий день. З тобою я, Христина Сонце. Вітання на початку години. І, до речі, за декілька хвилин я скажу тобі, в який день найкраще загадувати бажання, щоб воно, ну, точно, 100% здійснилося. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: біда. Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:15 у Стрій, слухаєш Стрий FM. А в який день треба обов'язково загадати бажання, щоб воно точно здійснилося? Знаєш коли? В ніч із 12 на 13 серпня. Це буде коли? Це буде от сьогодні 10 серпня. Це буде в ніч з середи на четвер. Чому? Тому що саме тоді буде зорепад літній Персеїди 2026. Щороку в серпні Земля проходить крізь цей потік пилу, частинок, залишених від комети. Ну і загалом буде багато там метеорів на годину, близько 30-40. Все можна, якщо будуть сприятливі умови, подивитися і поспостерігати. Ну і ясна річ, що загадати бажання. Так, і воно здійсниться. Ну, якщо вірити, воно точно здійсниться. А я вірю.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:16 у Стрию, а далі у нас вже рубрика «Лайфхак». Деяким лайфхаком буду з тобою ділитися за декілька хвилин на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: 3?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
11: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: душі. Стрий лайфхак.
1: 10:27 Стрій, це рубрика «Стрий лайфхак» на Стрій ФМ. І як легко відчистити колючий бік на терці, уже тобі розповідаю. Значить, дивись, оця терка, коли ти картоплю треш на дурни, оцей колючий бік, процес справді не дуже приємний, оце чищення і так далі. Звичайна губка не впорається, як би ти сильно не старався. Тому повернути блиск, відмити колючу грань на терці можна звичайною щіткою для чищення зубів. Заведи спеціально окремо щіточку для миття посуду, адже вона знадобиться тобі ще навіть не раз. Точно по собі знаю, зубною щіткою і посуд вимити в недоступних місцях взагалі must have. Навіть оці, знаєте, стакани, там, де такі виїмки є, і це по зубною щіткою, ну от на раз-два відчищується. Тому головне, поставити цю щітку і підписати, що вона для миття посуду. А то хтось може швидесенько і зубки почистити.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні сонячно, ясно, безхмарно, цілий день синоптики кажуть, що буде тепло, 30 градусів тепла, найвища температура. Вранці, коли йдеш на роботу, чи там, коли йдеш кудись вранці, то найкраще, тому що там якраз така трошки серпнева така, знаєш, прохолода, свіжо так. Ну, мені, я дуже люблю також цей період. Зараз є плюс 20 градусів, у Сколі сьогодні плюс 26, і також ясно, сонячно, безхмарно. 10:30 У Стрію вже за декілька хвилин я тобі розкажу, який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ. Про це і більше вже за декілька хвилин.
0: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:40 у Стрію, ти слухаєш Стрію ФМ, з тобою я, Христина Сонце, це передача «Ранок» на Стрію ФМ. І, до речі, за стосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрію ФМ, тобі має бути в тебе обов'язково першочергово на твоєму телефоні. За стосунок має назву «Радіоплеєр». Так, він безкоштовний, він дуже комфортний, дуже зручний в використанні, дуже просто там можна знайти Стрію ФМ і завжди залишатися з нами на 101.0. Тому безкоштовно завантажуй собі застосунок через радіоплеєр, через Apple, через App Store або Play Market. Я просто давно звідтам вже нічого не закачувала, тому що застосунок радіоплеєр у мене точно є на телефоні. І вже дуже-дуже давно, тому застосунок радіоплеєр завантажуй і слухай Стрій ФМ.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі у нас коротка реклама. По рекламі класна українська музика Мішель Андраде. Омар Галієва. Світлана Тарабарова. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10:53. Острі, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і ще й дають 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

0: 11 у Стрию, Ольга Щепаняк в студії, далі новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся статистику ДТП за останню добу, скільки цілей знищила наша ППО за ніч і про досягнення успішної молоді Стрийщини. Це заголовка, деталі за мить. На трасі Київ-Чоп зіткнулися кросовер і автобус. Серед постраждалих є діти. Вчора у селі Коростів Стрийського району зіткнулися «Хонда» та рейсовий автобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей. Обставини події з'ясовуються. І до теми. За останню добу на Львівщині зафіксували 9 ДТП із травмованими, 3 із них за участі мотоциклістів і 2 самокатчиків. У поліції закликають усіх учасників дорожнього руху бути відповідальними, не поспішайте ціною власного життя чи здоров'я, дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте уважними та поважайте одне одного на дорозі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Трагедія трапилася на горі Парашка. 58-річний турист помер під час сходження. Чоловік раптово втратив свідомість, а згодом перестав дихати. Дружина та туристи, які були поруч, розпочали серцево-легеневу реанімацію. На місце прибули гірські рятувальники зі Славського, однак врятувати чоловіка не вдалося. Загиблого транспортували до підніжжя гори на ношах, встановлених на квадроциклі. Медики констатували смерть.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Сили ППО вночі знешкодили 96 цілей ворога. Загалом Росія била по Україні одною ракетою, трьома бандеролями та випустила 126 безпілотників. Зафіксовано влучання на 22 локаціях.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І наостанок відійдемо від негативу. Соломія Логінська зі Стрийщини серед лауреатів премії Кабміну. Уряд відзначив 20 молодих українців та українок за особливі досягнення у розбудові України. Серед них керівниця Львівського обласного молодіжного центру Соломія Логінська. Із лютого вона очолює Львівський обласний молодіжний центр. Один із ключових напрямів її роботи – розвиток молодіжних центрів і можливостей для молоді в громадах області. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що погода буде дуже сприятлива, тому що 30 градусів тепла – це найбільша температура, ніяких опадів дощів не буде. У Сколі також сонячно і ясно, 26 градусів тепла – це найбільша температура.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию. Я вже буду прощатися з тобою, мій ефірний час завершується. Почуємося вже завтра вранці о 7 ранку. Вмикайся на Стрий ФМ. З тобою буду я, Христина Сонце, і будемо зустрічати вівторок разом. Всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: FM – радіо твого міста.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: вдома.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: На Стрій ФМ час на новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся статистику ДТП за останню добу, скільки цілей знищила наша ППО за ніч і про досягнення успішної молоді Стрийщини. Це заголовка, деталі за мить. На трасі Київ-Чоп зіткнулися кросовер і автобус. Серед постраждалих є діти. Вчора у селі Коростів Стрийського району зіткнулися «Хонда» та рейсовий автобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей. Обставини події з'ясовуються. І до теми. За останню добу на Львівщині зафіксували 9 ДТП із травмованими, 3 із них за участі мотоциклістів і 2 самокатчиків. У поліції закликають усіх учасників дорожнього руху бути відповідальними. Не поспішайте ціною власного життя чи здоров'я. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте уважними та поважайте одне одного на дорозі.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Трагедія трапилася на горі Парашка. 58-річний турист помер під час сходження. Чоловік раптово втратив свідомість, а згодом перестав дихати. Дружина та туристи, які були поруч, розпочали серцево-легеневу реанімацію. На місце прибули гірські рятувальники зі Славського, однак врятувати чоловіка не вдалося. Загиблого транспортували до підніжжя гори на ношах, встановлених на квадроциклі. Медики констатували смерть.
1: Українські новини на Стрій ФМ.
0: Сили ППО вночі знешкодили 96 цілей ворога. Загалом Росія била по Україні одною ракетою, трьома бандеролями та випустила 126 безпілотників. Зафіксовано влучання на 22 локаціях.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: І наостанок відійдемо від негативу. Соломія Логінська зі Стрийщини серед лауреатів премії Кабміну. Уряд відзначив 20 молодих українців та українок за особливі досягнення у розбудові України. Серед них керівниця Львівського обласного молодіжного центру Соломія Логінська. Із лютого вона очолює Львівський обласний молодіжний центр. Один із ключових напрямів її роботи – розвиток молодіжних центрів і можливостей для молоді в громадах області. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.
1: Стрій ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Світські пліточки.
1: Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Сергій Притула показав свого наймолодшого сина Марка, якому виповнився рік. Нещодавно ведучий уже дивував рідкісними фото, де зібрав усіх своїх дітей, а тепер поділився кадрами маленького іменинника, що буває дуже рідко.
2: Цей день настав.
1: Притула присвятив синові тепле привітання та зізнався, що вдома називає його Калачиком. Ну а Калачик зібрав чимало компліментів від прихильників, такі як Притула юніор і татова копія. Як на мене, це одне з наймиліших татусевих прізвиськ.
0: Світські пліточки.
1: Українська співачка «Моя теска» Злата Огнєвіч вирішила поставити робочі справи на паузу та вирушила засмагати до Франції.
3: Танцювати біля неба, надію нести, червоні стрічки плести.
1: Зірка вже встигла показати перші кадри з Ніцце і виявилось, що компанію склав зовсім не такий таємний залицяльник, а її мама. Скажу вам по своєму досвіду, що з мамою відпочивати круто. Мама Оля, тобі привіт!
0: Світські пліточки.
1: Відома телеведуча «Сніданок з 1+1» Соломія Вітвіцька офіційно пішла в декрет. На 33-му тижні вагітності ведуча вирішила відповісти на запитання підписників, скільки ж вона набрала за всю вагітність. Виявилось, за всю вагітність Соломія набрала лише 3-4 кілограми. Ну, якщо чесно, мені не дуже віриться. Скільки тоді та дитинка важить? Мені здається, що так.
4: 10.
1: Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
5: Світські пліточки на Стрій ФМ.
0: Світські пліточки.
6: Стрій ФМ – близьке та рідне.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стри ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся про таке. Просто, які премії запроваджують у Стрию, де на Стрищині відкрили Алею Слави, і також коли у нашому місті відбудеться патріотична велопоїздка. Так, зорганізувалася, який саме випуск маю вам озвучити. Отже, Стрийська міська рада запроваджує щорічну мотиваційну премію кращим тренерам громади. Преміювання будуть у категоріях тренер-призера міжнародних змагань, тренер-призера всеукраїнських змагань і тренер-призерів командних видів спорту всеукраїнських та міжнародних змагань. Документи потрібно подавати у відділ фізичної культури та спорту управління культури молоді та спорту Стрийської міської ради до 20 серпня цього року включно.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: 82% українців лишаються впевненими в перемозі України, свідчать опитування Київського міжнародного інституту соціології. Лише 3% респондентів вважають, що переможе Росія, а ще 16% не змогли визначитися зі своєю думкою. Також 39% вважають, що війна завершиться у другій половині 2027 року чи пізніше.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ще одну алею слави відкрили у селі Межиріччя на Стрищині. У Жидачівській громаді створили простір пам'яті та вшанування героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули у російсько-українській війні. Алею слави відкрили біля могили українських січових стрільців. Там встановили меморіальні дошки на честь 4 новітніх воїнів, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України. У Львові створили навігаційну систему полями почасних поховань. Вона дає можливість побачити поля почасних поховань та прокласти маршрут до потрібного місця і з могили захисника чи захисниці. Скористатися системою можна щодня в інформаційних центрах на вулиці Мечникова та Пасічній з 9 до 20 години.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У Стрию відбудеться патріотична благодійна велопоїздка. Стрийські волонтери та місцева спільнота «Крутимо Стрий» запрошують приєднатися всіх бажаючих. Поїздка запланована на 16 серпня, виїзд о 14-й, від пам'ятника трьом будителям. Транспорт – усе, крім бензо чи мототехніки. Вітається патріотична символіка, вишиванки, прапори, синьо-жовті стрічки. Основна мета – проїхати 6 кілометрів та задонатити на військо. Це були всі новини 13-ї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в нашій компанії. Почуємось.
1: Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат». Це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми.

0: вдома.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

0: На Стрифам час на новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. У цьому випуску дізнаєтеся, які висновки зробили фахівці по озеру Задорожнє, де в нашому районі відбудеться Кузьма-фест і коли Стрий святкуватиме День міста. Фахівці офіційно визначили місця для купання на Львівщині після чергових перевірок із 30 липня по 5 серпня. На Задорожньому у Стрийському районі купатися не рекомендують. Вода там досі не відповідає встановленим показникам якості. Проте дозвіл на купання все ж отримали міський пляж у Золочеві, пляжі в селі Верещиця на річці Верещиця, а також у Перемишлянах, Підберістях, Коросному, Давидові та Старому селі. На пляжі ж у Моршині перевірок протягом цього періоду не проводили. За добу на Львівщині зафіксували 9 ДТП із травмованими, 3 із них за участі мотоциклістів, 2 – самокатщиків. Загалом в цих подіях травмувалися 13 людей. У поліції закликають усіх учасників дорожнього руху бути відповідальними. Не поспішайте ціною власного життя. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте уважними та поважайте одне одного на дорозі.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Стрийщині відбудеться Кузьма-фест. Вечір пам'яті організовують до Дня молоді та до Дня народження Кузьменка у Новому Роздолі. 12 серпня о 18-й всіх бажаючих запрошують почути улюблені пісні артиста і поділитися теплими спогадами. Також під час заходу відбудеться благодійний аукціон картин із алмазної мозаїки та ярмарок від мешканців ОСББ Кузьма, збір коштів на підтримку військових, які там проживають.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: День міста Стрия відбудеться 15 серпня. У нашому місті пройде багато культурних заходів. 15-го, також 16 серпня. Основний акцент у міській раді роблять на святковій програмі для дітей. На Майдані Незалежності у суботу о 16-й розпочнеться святковий концерт за участі вихованців дитячих мистецьких шкіл. Далі передбачені веселощі з аніматорами та пінне шоу. Ну і до попередньої теми також у Стрию відбудеться фестиваль «Єднання традицій». Його присвячено також Дню міста. Стриян та гостей міста запрошують 16 серпня на Майдан Незалежності о 15.30. На вас чекатиме насичена програма у стилі етно. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми за годину знову почуємось.
1: Стрий ФМ. Близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрий-Сіті» на першому поверсі.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Вітаю усіх, хто з нами. О 15:00 у нас новини в студії Ольга Щепаняк. І в цій годині дізнаєтеся, наскільки ще продовжили онлайн-шлюб, як «Укрзалізниця» підтримує видавництва і чий концерт можна буде безкоштовно відвідати у Львові. Отже, онлайн-шлюб у дії працюватиме ще 2 роки. Учасниками експериментального проєкту, нагадаю, є лише повнолітні особи, котрі мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, український паспорт або для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, а також безпосередньо відділи державної реєстрації актів цивільного стану, визначені Міністерством юстиції. Постанова набирає чинності з 15 серпня цього року, а я нагадаю, що експериментальний проєкт щодо онлайн-шлюбу тривав 2 роки.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Кабмін разом із Міністерством фінансів працює над тим, щоб повністю закрити потреби Сил оборони до кінця цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також, за його словами, вже сформоване бачення фінансування оборони на наступний рік і триває підготовка бюджету на 2027. Тим часом на окремих рейсах «Укрзалізниці» пасажири можуть замовити книгу. Це можна зробити під час оформлення квитка та отримати книгу безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту. Послуга доступна як на деяких міжнародних рейсах, так і у флагманських поїздах внутрішнього сполучення, серед яких Дніпро-Львів та Львів-Київ. Удари по Росії по складах і друкарнях випалили вже понад 10 мільйонів книжок в Україні. Таким чином в «Укрзалізниці» підтримують книжкову справу, яку ворогу не знищити.
1: Місцеві новини на Стрій FM.
0: Львівська команда достроково зайняла 1-е місце та зіграє у Лізі чемпіонів. Івано-Франківську відбувся 4-й раунд Суперліги чемпіонату України із АМП-футболу. За підсумками 3 матчів Покрова АМП набрала 7 очок, а загалом після 4 раундів майже 32 залікові бали. Таким чином галицька команда достроково виборола чемпіонство та путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон. І наостанок, Святослава Карчук дасть безкоштовний концерт у Львові. У неділю, 16 серпня, у Стрийському парку співак виконуватиме не лише пісні «Океану Ельзи». Святослава Карчук на своїй сторінці в Інстаграмі повідомив, що виступ відбудеться о 19:30. Це його подарунок рідному місту на День молоді. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Ми почуємось обов'язково за годину. Дочекайтесь.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3400.

0: 120 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Я буду там.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Мої вітання всім слухачам радіостанції «Стрифм» в студії Ольга Щепаняк. У нас новини. У випуску дізнаєтеся, яка фейкова інформація з'явилася на сайті Кабміну, в якій акції можуть взяти участь місцеві заклади харчування, і яке молодіжне туристичне товариство започаткували на Стрищині. На сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція про нібито мобілізацію жінок без дітей. Та в Центрі протидії дезінформації заперечили цю інформацію. Жодної жіночої мобілізації не планується, так як і змін щодо мобілізації батьків трьох дітей. У Центрі протидії дезінформації закликають дбати про свою інформаційну бульбашку. Закордонні хірурги провели низку складних операцій для ветеранів у Львові, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих. Українські та чеські хірурги провели 11 складних операцій для військових. Спільно працювали над відновленнями пошкоджених тканин і кінцівок. Зокрема, виконували мікрохірургічні реконструкції. Це вже 14-та місія чеських пластичних і реконструктивних хірургів. Розпочалася реєстрація учасників великої акції «Вшанування героїв. Стіл пам'яті 2026». 29 серпня, у День пам'яті полеглих захисників та захисниць, тисячі закладів харчування, культури та освіти, а також військові підрозділи сервіруватимуть столики пам'яті. Учасники, які заповнять відповідну форму, будуть внесені на спеціальну мапу акції. І вже 29 серпня вони зможуть зарезервувати столик для найсміливіших серед нас, засервірувати його соняхами, свічкою і табличкою, покласти листівки, вписати у них імена полеглих героїв, а найголовніше – розказати про стіл пам'яті гостям та відвідувачам.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Ліцеїсти зі Стрищини започаткували товариство «Бойки». Учні і випускники Доліпського ліцею разом підкорили гору Парашку. Там вони офіційно закріпили назву свого туристичного товариства «Бойки». Це спільнота молодих людей, які люблять рідний край, відкривають його красу і творять власні історії мандрів. І наостанок до теми – молодіжний фестиваль «Санфест» організовує Грабовецько-Долібівська громада. На учасників чекає концертна програма, інтерактиви та розваги, майстер-класи, фудкорти, ватра під зоряним небом, а ще музика, смаколики, активності і тепла атмосфера. Усе це на святкуванні Міжнародного дня молоді. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку наших захисників та захисниць. Подія відбудеться 12 серпня у релакс-комплексі «Шипільська». Початок фестивалю о 17:30. Попередньо потрібно зареєструватися. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємося обов'язково ще за годину.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до

0: команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
3: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: Мої вітання усім, хто з нами. О 17:00 у нас новини в студії Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся, яке місце по зарплатах у Європі займає Україна, за яке порушення на кордоні судитимуть українця і до якої культурної події можуть приєднатися громади Стрижчини. Та перед цим у мене сумна звістка. Завтра у Стрию зустрічатимуть загиблого героя у нашому місті. Свій вічний спокій знайде Аркадій Шафієв з Донеччини. Зустріч завтра, 11 серпня о 13 годині у селі Мартюки. Кортеж прямуватиме із Франківщини. Парастас відбудеться о 19:00. Ну а похорон уже 12 серпня об 11 годині у православній церкві Святого Івана Хрестителя у Стрию. Проведемо героя громадою.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Мінімальна зарплата в Україні становить трошки більше 8,5 тисяч гривень або близько 170 євро на місяць. Станом на липень цього року це найнижчий показник серед європейських країн, у яких мінімальний рівень зарплати праці встановлює держава. У країнах ЄС мінімальна зарплата коливається від 620 євро на місяць, у Болгарії, наприклад, до трохи більше, та не трохи, добряче більше, майже до 3 тисяч євро у Люксембурзі. У 21 країні мінімальна зарплата в національній валюті за перше півріччя не змінила. До цього переліку, крім України, увійшли Польща, Німеччина, Іспанія, Португалія, Хорватія, Словенія, Сербія, Болгарія та Угорщина. Українські рятувальники у Франції зупинили лісову пожежу площею близько гектара. Вогонь загрожував помешканням тамтешніх жителів. Для гасіння наші вогнеборці застосували 6 автоцистерн, а з повітря наземні підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Пишаємося нашими рятувальниками.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: Українці судитимуть за лайку. До польського прикордонника на виїзді із Львівщини на пішому переході в Медиці українець під час очікування на перевірку почав агресивно поводитися та використовувати нецензурні образливі висловлювання щодо польського прикордонника. Вміст алкоголю в організмі чоловіка перевищував 1,5 проміли.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ми завершимо цей випуск позитивом. Мистецькі фестини відбудуться в області до Дня державного прапора. 23 серпня громади Львівщини зберуться разом на мистецькі фестини під назвою «Відома, невідома Львівщина». Захід відбудеться на території історико-культурного заповідника Древній Звенигород. Кожна громада облаштує на території заповідника свій неповторний куточок, де презентуватиме традиції, культуру та особливості свого краю. Жителів і гостей Львівщини запрошують долучатися до цих мистецьких фестин, щоб відкрити для себе культурне розмаїття нашої області. Це були всі новини 17-ї. За годину ми ще з вами почуємося. Вже біжу готувати для вас свіжий випуск. Залишайтеся в компанії Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.

0: Програма.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM. Радіо твого міста.
1: Вітаю всіх, хто залишається разом із 3FM. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся, скільки вступників Львівщини стали студентами бакалаврату, де на Стрийщині пройде Кузьма Фест, і як Стрий готується до Дня міста. Відповіді на ці питання уже за мить. 26,5 тисяч вступників до закладів вищої освіти Львівщини отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат. Після отримання рекомендації до зарахування вступники мають підтвердити вибір місця навчання. Зробити це можна в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ж дія-підпису. Якщо вступник із об'єктивних причин не має електронного підпису, можна завантажити скан власноруч підписаної заяви. Терміни підтвердження місця на бюджеті залежать від рівня освіти. Тим часом батькам першокласників уже почали виплачувати пакунок школяра. За перші дні прийому заявок із серпня Мінсоцполітики спрямувало батькам понад 308 мільйонів гривень. Податись на виплату можна ще до 1 листопада. Розмір допомоги – 5 тисяч гривень на одну дитину одноразово. Її можна витратити на одяг, взуття, канцелярське приладдя, книжки чи інші товари підготовки до школи. Якщо ви вже оформили допомогу, але гроші ще не надійшли, хвилюватися не варто, виплати здійснюються поетапно в міру опрацювання документів. Оформити виплату можна двома шляхами – онлайн через застосунок Дія або офлайн в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Стрийщині відбудеться Кузьма-фест. Вечір пам'яті організовують до Дня молоді та Дня народження Кузьми у Новому Роздолі. 12 серпня о 18-й годині всіх бажаючих запрошують почути улюблені пісні артиста, поділитися теплими спогадами. Також під час заходу відбудеться благодійний аукціон картин з алмазної мозаїки та ярмарок від мешканців ОСББ «Кузьма». Збір коштів на підтримку військових, які там мешкають. День міста Стрия відбудеться 15 серпня. У нашому місті пройде багато культурних заходів. Саме 15-го, ще 16 серпня, це субота та неділя, основний акцент у міській раді роблять на святковій програмі для дітей. На Майдані Незалежності у суботу о 16-й розпочнеться святковий концерт за участі вихованців дитячих мистецьких шкіл. А далі передбачені веселощі з аніматорами та пінне шоу. І до теми, у нашому місті також відбудеться етнофестиваль «Єднання традицій». Його також присвячено відзначенню Дня міста Стрия. Стриян і гостей запрошують 16 серпня у неділю на Майдан Незалежності о 15:30. На вас там чекатиме насичена програма у стилі етно. Це були всі новини 18-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Всім бажаю хорошого, приємного, позитивного вечора. Почуємось уже завтра.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
5: Світські пліточки на «Стрий-ФМ».
6: Світські пліточки.
7: Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Сергій Притула показав свого наймолодшого сина Марка, якому виповнився рік. Нещодавно ведучий уже дивував рідкісними фото, де зібрав усіх своїх дітей, а тепер поділився кадрами маленького іменинника, що буває дуже рідко.
8: Цей день настав.
7: Притула присвятив синові тепле привітання та зізнався, що вдома називає його Калачиком. Ну а Калачик зібрав чимало компліментів від прихильників, такі як «Притула юніор» і «Татова копія». Як на мене, це одне з наймаліших татусевих прізвиськ.
6: Світські пліточки!
7: Українська співачка «Моя Теска» Злата Огнєвіч вирішила поставити робочі справи на паузу та вирушила засмагати до Франції.
9: Танцювати біля неба, надію нести, червоні стрічки плести.
7: Зірка вже встигла показати перші кадри з Ніцце і виявили, що компанії склав зовсім не такий таємний залицяльник, а її мама. Скажу вам по своєму досвіду, що з мамою відпочивати круто. Мама Оля, тобі привіт!
6: Світські пліточки!
7: Відома телеведуча «Сніданок з 1+1» Соломія Вітвіцька офіційно пішла в декрет. На 33-му тижні вагітності ведуча вирішила відповісти на запитання підписників, скільки ж вона набрала за всю вагітність. Виявилось, за всю вагітність Соломія набрала лише 3-4 кілограми. Ну, якщо чесно, мені не дуже віриться. Скільки тоді та дитинка важить? Мені здається, що так.
10: 10! 9 і 10! 10!
7: Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

하이맨나 이처럼 없나 세네 크라시 들렸다 세네 히어로스 뭐 Я тебе пола, знаю як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою бандити, бандити.

ранки, продовжимо жити цієї ночі з тобою.

0: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Стрий ФМ. Близьке та рідне.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 93FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.